0: nyata ne ba se komu de ne ba abo bia ntwem ne nim owura mu.
1: Voice of Victory Radio, connecting you to heaven.